0: Τι κατερίμω. Α, μου το λίτω, μου τη κοπλουρμπίνω. Τα πήγω του, ούτω ανώ και τεγρή μπιπαπούλου. Γαπωριό, ρεσίπρι, γαπώ, τον γλουσάμα. Προγκρίνει, ουγιό, προγκρίνει, μα ρεσί, μπιδουό, σχολό. Bañola, pronto que cayó eni, con los buqueros, no pastique, ano quitoni, disco los naimutu, adolesci blacola, tuya, lo pastu yugo, uto por cucu. Kain lagi budaya keselamatan jalan gayo ini gitu. Kalau dia adolesi kak, dia tahu lah nune jalan gayo ni lagu mana. Aku nak tanya mu ni tunggu lu sama untuk budak sekolah saja ko. Program main di B2S diperkenakan sejak tahun 2023 lagi untuk bui puluhan kogolengnya B40 boleh rasa mutu secara so mana tahu banyak lagi kak mutanya GPJ lah polo ni rana air lah sekalah biar tak dia air sejuk air T.O.B. tak apa.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.